Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp.

0: Nu läser Sunva Karlsberg ur Efsosbrevet.
1: Fjärde kapitel. Jag åminner tikkum tui, jag, hin bonny herranon, till att leva såleis som höskande er fyrta kattlan, som tid vår kattla är vi. Vi ötlon lojte läte, och spackföre och längmåe, så att tid ombera kvör annan i kärleika, och lägga tikkum ena vi, att varvaita einlaga antans och bante friarins. Ett lika och ein ante, eins och tid eisne vår kattlai till ena vån och kattlan tickara. Ein herre, ein trygg, ein skurn. Ein god och färgirat ötlun, han som är iver ötlun och tjöknun allt och oj ötlun. Men einon og kvörjun av okkun var nøyen givin etter tui måle som Kristus hefur målt honum gavusun av vi. Tui verða sagt, han får upp til hattar og förde bostur fengar og gav månun og gavur. Men hetta han får upp, hvað det anna enn te at han eisne får nýr til hinar lakrupastanar av jörne. Tan som får nýr eisne semi som får upp, högt upp om allar himnar till tess att han skulle fylla allt. Och det är han som gav okkur sommar till apostlar, sommar till profetar, sommar till troboar, sommar till hirar och lärarar. Vi regerar hin i heila och fullbyggven till att göra tjänast till uppbyggingar är lika med Krists, egentligen vid alla samlar vinna fram till einlägan utrunne och i kunnlägan om sån gods till fulla människor, till vaxtra male för fyddling Krists. För att inte långt skulle vara omvändningar som kastast och rekast hier och hier av kvörjon lärdomsvinte av falslåt om manna vid svikon av ilskor av en tarra som är och i vittlån. Men att vit, sannförare karlaga, skulle i ötlån loton växa upp till hansara som är hötte Kristus. Så att allt lika med, ser man fest och ser man bonde vid einon och kvörjon lije som ger sjukt gagn samsvärande där kraft, som kvörjon einstökon loti är tillmålt, växer likamsis vöxtor till uppbygging syna och i kärleika. Tui säger hetta och vittne i herranon att det inte långt med att liva än så hettningarna liva och i farfångt hoasunds. Myster som där är i huxnarhåttes synon, åkonnir vi löv gods vegna til fakonu som er utheimun og som kjemur av herringinu hjartatarra. Vi te at her doler er farnir ut i ólevna til allsins oransku djer og ágjernd. Men tid hefa ikkje at tøylugan hatt lart om Krist. Om tid annars hefa hørt om han og er upplærdur ui honum så lai som sannleisin er ui Jesuse. At tid hvað hinn fyrri ættir tykkara vívugur skulle leggja af hinna gamla mennesku som verið spilt af hinnum tölandi gerndunum, með vera endur nudjægir og í anda húa tykkara. Og í kleiðas hinna nudju mennesku som er skapa eftir gúti og í rattlæti og heila læka sannleikans. Leggja tói lignina af og tali sannleika hver við næsta sunn, vi te at vi er limer kvørt og øron. Om tid vera ytler, ta sinti ikkje. Solen må ikkje seta iver ilskap tikkara. Og djevi ikkje djevlinun neka føre. Tan som stjelur, stjali ikkje longur, men arbeid helder og djer te som gott vi hondonsøynun, så at han kan heva neka at djeva tui som loje nei. Hongen ytla vorn tala komi ut av monetikara, men sluik som er góð til uppbyggingar, her som það gerst neyjot, så at hon kan veita tæmu nægi som áhøyra. Og geri ikkje guds heilagi anda sorg, som þið er innsikla í vi til endurlausingar dægin. Allur bæskleitje og yfirhúi og ilsinni og hafi og spottan veri lengt bortu frá tikkun, til lojka vi ödlun önskapet. Men vi är gåver kvör vi annan, misskonsamer, så att det fyrtjöva kvör öron, eins og god hefur fyrirgjöfu tykkun og í Kristi. Fymte kapitul. Veru tui etterfylgjarar gods, eins og elska bøtt. Og lífi í kærleika, lukka som eisne Kristus elska í okkun og gav sig sjálfan fyrir okkun til eina gavu og eitt offur, gode til indis enga. Men ólevna og allsins órænska eller ágjönd eia ikkje så mykje som að vera nevnt tykkara mittlum, så leis som það sömur sig heilavum. Og ikkje heldur ófölkalir abborur eller illa voru tós eller leislata tæti som allt ósömlit, men heldur takkar gjer. Til þetta vita tíð og sína tíð að ongen hórkallur eller órænur eller gúrýr som era avgudadiskare hefur arv i rúti Krists og Guds. Ongen vill tikkum vid tómun orun, tu ja fyrir slugt kemur vræi Guds yfir börn ólutnisins. Ver tu ikkje laks menn tarra, tui at tid var avur myrkur, men nu tid ljós i herranun, lífi som börn ljósins. Tui at avvöxtu ljósins kemur fram og i allar gösku og rattlæti og sannleika. Så at tid røyna hvað i herrin hefur tokka ui. Og hefur ongan lút og gjerning og myrkusins som ongi gott stendst av, men reysi tar heldur. Tui at það som i löndum veri gjörst av tæmun, það en skóm best að tala Men allt það som refsa verur, verur ofnbera af ljósnum, því að allt som ofnbera verur ljós. Því verið það sagt, vakna tjúsum svefur og rús upp frá degjum og taska Kristus lúsa fyrir þær. Gefi því vel gættur eftir kosti lífa. Ikki som óvúsir, men som vúsir. Så að þið keipa inn að leiðalí stundna þá ideiðan vondur. Verið þú ekki ósynsamir, men skiljið hvað herrans vilji Og drekkið þig hún ekki druknar í vunni som fyrir óflugjaskap við sér, men verið fylltir af andanum, svo að þið tala hver til annan við solmun og lovsongun og andlíun ljóun og syndja og læka og hjartu tíkara fyrir herranum. Og allt við sía gúti og færinum tökk fyrir allar lútur í náni vors herra Jesu Krist og eru hver örun undirgifnir í ötta Krists. Konunar skulle vera sunn egnum mannum undirgifnar eins og herranum. Því að mefurinn höfur konunar, lukka som Kristus höfur kyrstulísins, hann som frelsari líkamsins. Men eins og kyrstulíi Kristi undirgifi, Sola skulle eisne konunar vera mannum sunnum undirgifnar og í öllum lótum. Tid menn, eski konu tykkara, lukka som eisne Kristus elskar kyrkjelige og gav sig sjálfan fyrir þeir. Så at han kundi halka þeir vi at rensa þeir og í vatnbænum við orunum. Til þess at han sjálfur kundi leia kyrkjelige fram fyrir sig og í durd, utan blett eller rukku eller neka av tøylugun, men så at han kundi vera heilagt og lytalest. Så leis eia mennene at elska konusunar eins og sunne egnu líka. Tan som elska konusuna elska sig sjálfan. Det at ongen hefur han nøkrum sinne heta sitt egna hold. Men han føy det og fjolgar det eins og eisne Kristus gjer vi kyrkjelige. Det at vit limer av líka mansara. Tu skal meður færa frá fægirsunum og móursunni og halda sig til konusuna, og þeir tvei skulle vera eitt hold. Hetta löndamál størst, men eg meini við Krist og kyrkjelige. Men hvordan skulle eisne tid og hver fyrir sé elska sinna egnu konu, eins og skal öttast mannsun. Sætti kapitul. Tid bøtt, lúi for eldrun tykkara í herranum, tói að þeir rætt. Æra fægir tóina og móur tóina. Hetta fyrsta bói við fyrir jötan. Fyrir að þeir maður gengast vel og þú mást lífa landi í landnum. Og tíð fetrar, Ikke, ikke bøttikker opp, men alle de opp vi ea og avmenning herrens. De tjener er, lojetikker jøresk og husbøndon vi øtta og bivan og hjertens enfalde tikkere som vært av Kristus. Ikke vi egna tjener stå en så teir og vilja toknast månen, men en så tjener er Krist, så at de gjør vilja gods av hjertet. Vi tjener at tid av gåen vilja gjøre tjener stå som vært av fyrir herrenon og ikke fyrir månen. Jeg tror at hit vita er hva godt som ein og hver gjør, det skal han få atter av herrenon hvert han så er trealor eller fralsor. Og tid herrar, gjør tida sema mot taimon, så at hit leta av høtton vi tjener at hit vita at bei herre tarra og tikkara er i himmelenon, og at tjekje honon ikke vil gjøre mannamoner. Annars vær stærkir i herranon og i veldig smått i hans herra. Lætet ikon i öll herskleg i gods, så at ikon vera fører fyrir a standu i motus ny lopun djevulsins. Tui at barda i okkara ikkje moti blåvi og holde, men moti valdunun, moti ravunun, moti heimshövdingunun og hesu myrskre, moti anda herlion ilskaparins og himna rundum. Færi tui og i öll herskleg gods, så at tid vera fyrir fyrir a veita mótstöfu hinn vonda degin og a standa vi ta i allt i vunni. Så standi ta gyrdir lendartikkar vi sannleika og klattur i brinju rattlætsins og sköttur fötrunar fjúsleika til a búa gleði bóskap fríarins. Og hefur jo öllum fyrun trúarsjöldrun a lofti som de kunne vera fyrir fyrir að slötja alla gluðandi örvar frá hinun illa vi. Og tætti tjálm frelsunar og svör andans som Guds år. Meðan tid vi allar ákallan og bön bya eina og hverja tói í andanun og eru árvaknir til þess vi öllun áhalni og bön fyrir öllun hinn heilavu. Og fyrir mer vi, at mer með að vera gifin år, ta ég leti upp munnmúin til að búa við tresti löndardómun og gleði bóskapnum, som ég sendi bó fyrir í lantjón, að ég maður tala við frumóvi hann, svo leis som ég æja tala. Men fyrir að þitt æsni kunnu få að vita viðskifti múinu, hvað sem mer veit vi, svo skal Tukikus, hinn elska í bróðurinn og trygg við tænarni herranum, græja tykkum frá öllum. Hann hef ég sendt til tykkara, bænt af tærri grund, að þið skulle få að vita hvossu standurinn tjá okkun og að hann kan ukka gjörstu tykkara. Frigjur veri við brörunum og kærleiki við trygg frá gúti fægir og herranum Jesusu Kristi. Nægin veri við öllum som elska herran varan Jesus Krist við oforgongiljum kærleika.
0: Við hórt og sunnum á Karlsberg, lesa ur Efesos brevnum.

Og vi har sånt, så kjentingen vi veien, fordi det kommer det enda. Nå til sommer, så har vi stitt kjentingen vi veien til bærefevn om hjertemål. Og det var just en par hjertemål vi tar til Jesusfer. Henta kjentingen vi høyre atter i kvöld, mye kvöld, klokkan 8, og atter i morgenårene klokkan 5. Så etter det beste sier, tusen takk for Jesusfer.

פתע אל שי שי צ'יסלט קלינגו אשפט ויט הוידאסט

0: Nu läser Sunva Karlsberg ur Efsosbrevet.
1: Fjärde kapitel. Jag åminner tikkun tui, jag, hin bunni i herranon, till att liva såleis som höskande er fyrta kattlan som tid vår kattla är vi. Vi ötlån lojte läte, oss backföre och längtmåe, så att tid ombera kvar annan i kärleika och lägga tikkun eina vi att varvaita einlaga antans och i bandet friarens. Ett likam och ein ante, eins och tid eisne vår kattla är till eina vån och i kattlan tickaran. Ein Herre, ein Trygg, ein Skurn. Ein god og fægirat öllun, han som er yfir öllun og tjöknun allt og ui öllun. Men einun og kvörjun av okkun var nægin givin etter tui måle som Kristus hefur målt honum gavusun av vi. Tui verða sagt, han fór upp til hattar og förde bostur fengar og gav månun og gavur. Men hetta han får upp, för att är det anna än te att han eisne får nyer till hina lagropartanar av görne. Tan som får nyer är eisne seme som får upp, högt upp om allar himnar till tess att han skulle fylla allt. Och det är han som gav okon sommar till apostlar, sommar till profetar, sommar till troboar, sommar till hirar och lärarar. Vi att göra henne heila och fullbyggven till att göra tjänast och till uppbyggningar är lika med Krists, egentligen vid alla samlar vinna fram till einlägan utrunne och ikonlägan om sån gods till fulla människor till vaxtra male för fiddling Krists. För att inte långt skulle vara omvändningar som kastast och rekast hier och hier av kvarion lärdomsvinte av falslåt om manna vi svikon av ilskor av en tarra som är i vittlån. Men att vi, sannförer karlaga, skulle i ötlån loton växa upp till hansara som är hötte, Kristus. Så att allt lika med, ser man fest och ser man bonde vid einon och kvarion lije som ger sitt gagn samsvärande där kraft, som kvarion enskdöken lot är tillmålt, växer likamsens vöxtor til uppbygging sina og i kärleika. Tui sige hetta og vittne i herranon at det ikkje langt med a liva anså hætningane liva og i farfångt hoasunds. Myrter som der i huxnar hattes sunnum, avkonnir vi luiv gods vegna til fakonno som ui taimon og som kjemur av heringen og hjertatarra. Vi te at her doler farnir ut i olevna til allsins åranske djer og åtgjernt. Men tid har vi ikke at tøylykken hatt lært om Krist. Om tid annars har vi hørt om han, og opplærdre i honom, så lær som sannleisen og Jesus. At tid, hva de henne fyrre etter tikkar av vivugur, skulle letja av henne gamle mennesker som vi er spilt av henne tølande djerntunnen, men vi er endur nødjeier og i anta hova tikkara. Og i klæa sina nødjo menneskjo som er skæpa etter gode og i rattlæte og heila leika sannleikans. Lægje tøy lignina av og tale sannleika kvør vi nasta sunn, vi tæ at vi er limer kvør tja øron. Om tid vera ytler, ta sinti ikkje. Solen må ikkje seta iver ilskap tikkara. Og djevi ikkje djevlinun neka føre. Tan som stjelur, stjeli ikkje langur, men arbeid helder og gjer det som gott vid håndonsøgnen, så at han kan heva neka at djeva tog som løye nei. Håndjen ytla våren tala kom ut av monetikkara, men sluik som god til oppbyggingar, her som det gjer neiut, så at hun kan veita taim og nøye som åhøyra. Og gjer ikkje guds heilige anda sorg, som til dere innsikla i vid til endeløsingar dagen. Atler baskleitje og iverhoe og ildsinne og havi og spottan vere lengt borte fra tikkun til loika vi ødlun ønskapet. Men vere gover kvar vi annan, miskonsamer, så at dit fyrtjeva kvar øron, eins og god hefur fyrirgjöfu tykkun og í Kristi. Fymti kapitul. Verið þú eftirfylgjarar Guds, eins og elska börn. Og lífi í kærleika, lukka som eisne Kristus elska í okkun og gaf sig sjálfan fyrir okkun til eina gavu og eitt offur, gode til indis enga. Men ólefna og allsins óreinska eða ágjönd eia ikkje svo mikið som að vera nefnd tykkara mittlum, svo leið som það sömur sig hælavum. Og ikkje heldur ófölkalir abborur eða illa voru tós eða leislata tæti som allt ósömlit, men heldur takkar gér. Þegar þetta vita tíð og sína tíð að ongen hórkallur eða óreinur eða guðrýr som að afgudadiskari hefur arv í rúiði Krists og Guds. Ongen villi tíkum við tómun orun því að fyrir slugt kemur ræði Guds yfir börn ólöfnisins. Verður þú ekki lagsmenn tarra? Tói að tíð voru ofur myrkur, men nú tíð ljós í herranum, lífi som börn ljósins. Tói að ofvöxtu ljósins kemur fram og í allar gösku og rattlæti og sannleika, svo að tíð rauna hvað í herrin hefur tokka úi. Og hefði ongan lút í gjerningum myrkusins, som ekki gott stendst af, men reysi þar heldur. Tói að það som í löndum verið gjörst af tæmun, það en skóm best að tala Men allt það som refsa verur, verur ofnbera að ljósnum, því að allt som ofnbera verur ljós. Því verður það sagt, vakna, tjúsum svefur, og rús upp frá degjum og taska Kristus lúsa fyrir þær. Gefi því vel gættur eftir hvort því lífa. Ikki som óvúsur, men som vúsur. Svo að þið keipa inn að lega líð stundna þá er dýjan eru vondur. Verður þú ekki ósynsamir, men skiljið hvað herrans vilji Og drekkið tíkun ekki druknar í vúinu som fyrir óflúdjaskap við sér, men verður fylltir af andanum svo að þið tala hver til annan við solmun og lovsongun og andlíun ljófun og syngja og læka og hjartutíkara fyrir herranum. Og allt við sé að góti og færinum tökk fyrir allar lútur í náni vars herra Jesu Krist og eru hver örun undirgifnir í ötta Krists. Konunar skulle vera sunn egnum mannum undirgifnar eins og herranum. Því að mefurinn höfur konunar, lukka som Kristus höfur kyrstulísins, hann som frelsari líkamsins. Men eins og kyrstulíi Kristi undirgifi, Sólag skulu æsni konunar vera mannum sunnum undirgifnar og í öllum lútum. Tíð menn, elski konu tykkara, lukka som æsni Kristus elskar í kyrkjulíi og gæð sig sjálfan fyrir það. Svo að hann kundi halka það við að rensa það í vatnbænum við orunum. Til þess að hann sjálfur kundi læja kyrkjulíi fram fyrir sig í durd, utan blett eller rukku eller neka á tóilugum, men så att det kunde vara heilagt och lytalist. Så läs eier männen er att älska konusynar ens och synne egna lika. Tan som älskar konusynar älskar sig själva. Det att ången hever han nökron sinne hätta sitt egna håll. Men han föjer det och fjolgar om det ens och ens när Kristus ger vid kyrkjelige. Det att vid limer av lika mansaran. Tu skal meður færa frá fægirsynun og móursynu og halda sig til konusynna og þeir tvei skulle vera eitt hold. Þetta löndamál størst, men ég meini við Krist og kyrkjulíi. Men hvordan skulle eisni tíð og hver fyrir sé elska sinna egnu konu eins og skal öttast mannsyn. Sætti kapítul. Tíð börn. Lúi for eldrun tykkara í herranum, tói að þeir rætt. Æra fægir tóina og móur tóina. Hetta fyrsta bói við fyrir jötan. Fyrir að þeir maður gengast vel og tú mást lífa landi í landnum. Og tíð fetrar, Ilski ikkje bøttikar opp, men alle teg opp vi ea og aminning herrans. Ti tænarar, loje tikkar a jøresko husbøndon vi ötta og bivan og hjertans enfalde tikkar som verta Kristus. Ikkje vi egna tænastu eins og tær og vilja toknast monnon, men eins og tænarar Krists, så at tikkjera vilja Guds av hjarta. Vi tæ at tida og gåon vilja gjera tænastu som verta fyrir herranon og ikkje fyrir monnon. Jeg tog at hit vita, er hva godt som ein og hver gjer, det skal han få atter av herranon, hvert han så er trealur eller fralsur. Og tid herrar, gjer tid ta sema mot taimon, så at hit leta av høtton, vi te at hit vita, at bei herre tarra og tikkara er i himmelunon, og at te tja honon ikkje vore gjørte mannamonur. Annars, vær stærkir i herranon og i veldig smått i hansara. Læt det ikon i öll herskleie gods, så at ikon vera før fyrir a standu i motus ny lopun djevulsins. Ty a barda i okkara ikkje moti blåvi og holde, men moti valdunun, moti ravunun, moti heimshövdingunun og hesu myrskre, moti anda herlion ilskaparins og himnarundun. Færi tui og i öll herskleie gods, så at tid vera før fyrir a veita mótstøvu hin vonda dægin og a standa vi ta i alt i vunni. Så standi ta gyrdir lendar tikkara vi sannleika og klattur i brinju rattlætsins og skötter fötrunar fjúsleika til a búa glei bóskap fríarins. Og hefur i öllum førun trúarsjöldrun a lofti som de kunne vera føre for å sløtja alla gluande örvar fra hinon ytla vi. Og tætje tjolm frelsunar og svør andans som Guds år. Medan tid vi allar i åkallan og bøn bya eina og kvarja tog i andanon og eru årvakner til tess vi öllun åhalni og bøn vi öllun hinn heilavu. Og fyrir mer vi, at mer med å vera givin år, ta i lade upp munmun till att boa vid treste löndardomen i glädjebåskapen som är sänd på fyra i lantjon att jag må tala vid frumåvi om han så lös som jag äga tala. Men för att jag inte kunde få veta om vi är skiftet munne hvordan mer vet vi så skall tyckikus hin älska i brorin och trygg vid tänaren i herranon greja tyckum från ötlund. Han har vi sendt til tikkara, bænt av tarre grund, at de skulle få vita hvordan standen til okkon, og at han kan okka gjørst til tikkara. Frigjør ver vi brørunum og kærleikje vi trygg fra gode feir og herranum Jesus og Kristi. Nøyen ver vi ötlun som elskar herran varan Jesus Krist, vi offer gongelium kærleika.
0: Vi tar til Sunneva Karlsberg, Lesa ur Efesosbrevet. Du lurer etter Tjej, Kristeligt Kringvarp.
2: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God.

Tullorsdag etter, tjej. Ikke du har stå lakken, og jeg har sendt deg gå av bådskapen om Jesus, tjekk noen samarbeid, tale, sang og tonelag. Så er du velkommen å flytte til stål, gav og kontokere i bedre banka. Kontonummer er 1541, 2, 333, 671. Takk for stålen.

0: Skal du ut til flokk, enn et plass etter og etterskolen Bryggven og Skalavik. Tjekk det ut av bryggven.fo eller brukven.fo.
1: Du lurer etter Tjej, Kristelig Kringvarp.

0: Nå leser Sunniva Karlsberg ur Efesosbrevet.
1: Fjerde kapittel. Jeg avminner til kontoi, jeg, hin bonde i herranen, til å leve så leis som høskande fyrta kattlan som tid vår kattla vi. Vi ødlån løyte lete, og spakkføre og lengmåe, så at tid ombyrra hver annan i kærleika, og letja til kun eina vi, er varvaita einlega andans og bandi friarins. Eitt líkam og ein ande, eins og tíð eisni vor kallaði til eina von og kallan tykkara. Ein herre, ein trygg, ein skurn. Ein gut og fægir at öllun, hann som yfir öllun og gjögnun allt og ui öllun. Men einon og kvörjun av okkun var nøyen givin etter tui måle som Kristus hefur målt honum gavusun av vi. Tui verða sagt, han fór upp til hattar og førde bústur fengar og gav mannen hon gavur. Men hetta han fór upp, hvað det anna enn te at han eisne fór nýr til hinar lakrupartanar av jörne. Tan som fór nýr eisne semu som fór upp, högt upp om allar himnar till tess att han skulle fylla allt. Och det är han som gav okkur sommar till apostlar, sommar till profetar, sommar till troboar, sommar till hirar och lärarar. Vi att göra hinne heila och fullbyggven till att göra tjänast och till uppbyggingar är lika med Krists. Egentligen vid alla samlar vinna fram till einlägan utrunne och i kunnlägan om sån gods til fotla mennesko, til vaxtra male fyrir fytling Krists. Fyrir at ikkje langur skulle vera ommyndingar som kastast og rekast hýjar og hýjar av hverjum lærdomsvinte av falslótum manna vi svikon av ilskur av ontarra som eru i vittlum. Men at vit, sannfører karlæga, skulle i öllum lótum veksa upp til hansara som høtte Kristus. Så att allt lika med, ser man fest och ser man bonde vid einon och kvörjön lije som ger sjukt gagn samsvärdet där kraft, som kvörjön enskdöken lot är tillmålt, växer likamsens vöxtor till uppbyggning syna och i kärleika. Då säger detta och vittnar i herran om att det inte långt med att leva än så hettningarna leva och i förfångt hoa syns. Myster som där är i huxnar hattes synon, åkonnir vi lov Guds vegna til fakonu som utheimun og som kjemur av herringen og hjertatarra. Vi til at her doler farnir ut i ólevna til allsins åreinskudger og ågjernd. Men tid hefa ikkje at tøylugan hatt lært om Krist. Om tid annars hefa hørt om han og opplærdur ui honum så lær som sannleisen og Jesus. At tid hvað hinn fyrri ættir tykkara vívugur skulle leggja af hinna gamla mennesku som verið spilt af hinnum tölandi gerndunum, með verið endur nudjægir og í anda húa tykkara. Og í klæðast hinna nudju mennesku som er skapa eftir góti og í rattlæti og heila læka sannleikans. Leggja tói lignina af og tali sannleika hver við næsta sunn, vi til at vi limer hver til øren. Om til vera ytler, ta sinti ikkje. Solen må ikkje seta iver ilskap tikkara. Og gjev vi ikkje djevlen og nekka føre. Tan som stjelur, stjeler ikkje langur, men arbeid helder og gjev til som godt vi håndonsøgnen, så at han kan heva nekka at djeva tog som løye nei. Hongen ytla vorn tala komi ut av munnetikkara, men sluik som god til uppbyggingar, her som det gjerst neiut, så at hon kan veita taim og nøye som åhøyra. Og gjeri ikkje guds heila i anda sorg, som til dere innsikla i vid til endeløsingar degin. Atler baskleitje og iverhoe og ilsinni og havi og spottan vere lengt borte fra tikkun, til lykka vi öllun önskapet. Men vi gåver kvar vi annan, miskonsamer, så att det fyrtjöva kvar öron, eins og god hefur fyrirgjöfu tikkun og í Kristi. Fymti kapítul Verið þú eftirfylgjarar Guds, eins og elska börn. Og lífi í kærleika, lukka som eisne Kristus elska í okkun og gaf sig sjálfan fyrir okkun til eina gavu og eitt offur, gode til indis enga. Men ólefna og allsins órænska eller ágjönd eia ikkje så mykje som að vera nefnd tíkara mittlum, så leis som það sömur sig heilavum. Og ikkje heldur ófölkalir abborur, eller illa vor tos, eller leislata tæti som allt ósömlit, men heldur takkar gjer. Du at hetta vita tid og sína tid, at ongen hårkallur, eller órænur, eller guirir, som era avgudadiskare hefur arv i rúti Krists og Guds. Ongen vitli tikkum vid hómun orun, tuja fyrir slugt kemur rægi Guds yfir börn ólutnisins. Verið tu ikkje laks menn tarra? Tui, at tid var avur myrkur, men nu tid ljós i herranun, lífi som börn ljósins. Tui at avvöxtu ljósins kemur fram og i allar gösku og rattlæti og sannleika. Så at tid røyna hvað i herrin hefur tokka ui. Og hefur ongan lút og gjerning og myrkusins, som ongi gott stendst av, men reysi tar heldur. Tui at það som í löndum veri gjörst av tæmun, það ein skóm best að tala Men allt það som refsa verur, veri ofnbera av ljósnum, tui at allt som ofnbera verur, ljós. Tui veri það sagt, vakna, tusum svefur, og rús upp frá degjun, og taska Kristus lúsa fyrir þær. Gjefi tui vel gættur eftir kusti lífa, Ikke som óvúsur, men som vúsur. Så at ég keipa inn að leiðalí stundna tói deyan í vondur. Verið þú ekki ósynsamir, men skilji hvað herrans vilji Og drekkið tíkun ekki druknar í vúinu som fyrir óflúdjaskap við sér, men verið fylltir af andanum, så at ég tala hver til annan við solmun og lovsongun og andlíun ljóun. Og syndja og læka og hjartu tykkara fyrir herranum. Og allt við sía gúti og færinum tökk fyrir allar lútur í náni vors herra Jesu Krist og eru hver örun undirgifnir í ötta Krists. Konunar skulle vera sunn egnum mannum undirgifnar eins og herranum. Því að mefurinn höfur konunar, lukka som Kristus höfur kyrstulísins, hann som frelsari líkamsins. Men eins og kyrkjelige Kristi undergive, så lai skulle eisne konunar vera mannum sunnum undergivnar og i öllum lotum. Tid menn, eskje konutikara, lukka som eisne Kristus elskar kyrkjelige og gea sig sjolvan fyrir tega. Så at han kundi halka tega vi at rensa tega ui vattenbænun vi årenun. Til dess at han sjolver kundi leia kyrkjelige fram fyrir sig ui durd, utan blett eller rukko, eller neka av tøylukon, men så at det kunne være heilagt og lytalest. Så leis eier mennene at elska konesøyner, eins og sine egne lika. Tan som elska konesøyner, elska seg sjolva. Det at ånden hever han nøkron sinne heta sitt egne hold. Men han føyer det og fjolgar om det, eins og eisne Kristus gjør vi kyrkjelige. Til at vit limer av lika mansara. Tu skal meavur færa fra fægirsøynun og mávursøyne og halda seg til konusøyna og tei tvei skulle vera eitt hold. Hetta löndamal er størst, men eg meini vi Krist og kyrkjelige. Men hvordan skulle eisne tid og hver fyrir sé elska sinna egnu konu eins og skal öttast mannsøyn. Sætti kapítul Tid börn, lúi for eldrun tykkara í herranum, tói að þeir rætt. Æra fægir tóina og máur tóina, hetta fyrsta bói við fyrir jötan, fyrir að þeir maður gengast vel og þú mást lífa landi í landnum. Og tid fetrar, Ilski ikkje bøttikar opp, men alle teg opp vi ea og aminning herrans. Ti tænarar, loje tikkara jøresko husbøndon vi ötta og bivan og hjertans enfalde tikkara som verta Kristus. Ikkje vi egna tænastu ein så tær og vilja toknast månnon, men ein så tænarar Krists, så at de gjerra vilja Guds av hjärta. Vi tæ at tida og gåon vilja gjerra tænastu som verta fyrir herranon og ikkje fyrir månnon. Jeg tog at hit vita at hva godt som ein og hver gjer, det skal han få atter av herranon hvert han så er trealur eller fralsur. Og tid herrar, gjer tida sema mot taimon, så at tid leta av høtton vi til at tid vita at bei herre tarra og tikkara i himmelunon, og at tja honon ikkje vore gjørte mannamonur. Annars vær stestur i herranon og i veldig smått i hansara. Læt det ikon i öll herskleie gods, så at ikon vera før fyra stand i motus ny lopun djevelsins. Tui at barda i okkara ikkje moti blåvi og holde, men moti valdunun, moti ravunun, moti heimshövdingunun og hesu myrskre, moti anda herlion ilskaparins og himna rundum. Færi tui og i öll herskleie gods, så at tid vera før fyrir að væta mótstöfu hinn vonda dægin og að standa vi tói allt í vunni. Svo standi tói gyrdur lendar tykkar við sannleika og klattur í brinju rattlætsins og sköttur fötrunar fjúsleika til að búa gleði bóskap fríarins. Og hefur í öllum förun trúarsjöldruna lofti som tí kunnu vera før fyrir að slötja alla gluðandi örvar frá hinn illa vi. Og tætti tjolm frelsunar og svör andans som Guds år. Medan tid vi allar i akallan og bøn bya eina og hverja tøy i andanon og orvakner til tess vi öllun ahalni og bøn fyrir öllun hinn heilavu. Og fyrir mer vi, at mer med a vera givin år, tar i leti upp munmun til a boa vi treste löndardomen og glei boskapnun. Som sendi på fyri i lantjon, at ma tala vi frumói han, så leis som eia tala. Men fyrir at hitt eisne kunne få a vita om vigiskifte moine, hos mer veit vi, så skal Tukikus, hinn elska i brórin og trygg vi tænarni herranon, greia tykkun frá öllum. Han hef sendt til tykkara, bænt av tarri grund, at de skulle få vita hvordan standen til okkon, og at han kan ukka gjørst og tykkara. Frigjør ver vi brørunum og kærleikje vi trygg fra gode feir og herranum Jesus og Kristi. Nagen ver vi öllum som elskar herran varan Jesus Krist, vi overfor gongelium kærleika.
0: Vi tar hørt oss Sunniva Kalsberg, leser ur Efesos brevnum. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Tui au nāie er du frelst, vi trygg, og det er ikke tykkun sjolvun a takka til gava Guds. Frelsan er en gava vi må takka med otr. Tui vidir smui hansara, skapt ur Kristi Jesuse til gauversk, som Gud framan undan hef lagt til røyjar, at vi skulle liva ui tøymun. Tei vidir smui hansara, mersi med lanna, at vidir skapt ur mynd hansara, og at han hefur hana gaua atlan vi okkum. Ta vid lov og honum fram i allt jakka løyve, koma vid innu ta atlan som han løyt er best fyrir okkum. Jo, all menneskjo fjallu av løy, men tui betur er da negg som hefa tidsi møtur hese gavu om frelsu vi trygg. Og kvöndi er rundt allan høymin taka menneskjo møtur frelsu gavunni. Hetta tui at Jesus kom og vusti okkum vegin. Han sigur, veverin, sannløyjen og løyve. Ongen kommer til fægeren, åttan ved mer. Trorst til Jesus.

0: Skalt du tutsjina flokk, enn et plass etter av etterskolan Bryggven og Skalavik. Tjekka det ut av bryggven.fo, eller bryggven.fo.
1: Hetta Tjei. Tjei. Kristelig Kringvarp. Vi høyrast.

Это чей? Чей? Числит Клинкварп. Вид хойдост.

0: falde tykkara som verta Kristus. Ikkje vi egna tænast og ein så tær og vilja toknast månnen, men ein så tænare Krist, så at tykkara vilja Guds av hjärsta. Vi tæ at tid av gåon vilja gjera tænast og som verta fyrir herranon og ikkje fyrir månnen. Jeg tror at tid vita at hva godt som ein og hver gjer, det skal han få atter av herranon, hvert han så er trealor eller fralsor. Og tid herrar, gjer tid av sema mot taimon, så at tid leta av høtton, vi te at tid vita at bei herre tarra og tykkara i himmelenon, og at te tja honon ikkje vore gjørte mannamonor. Annars, vær stærkir i herranon og i veldig smått i hansara. Lætet ikon i öll herrklæg gods, så at ikon vera fører fyrir a standu i motus ny lopun djevulsins. Tui at barda i okkara ikkje moti blåvi og holde, men moti valdunun, moti rávunun, moti heimshövdingunun og hesu myrskre, moti anda herlion ilskaparins og himna rundum. Færi tui og i öll herrklæg gods, så at tid vera fyrir fyrir a væta mótstöfu hinn vonda dægin og a standa vi ta i allt i vunni. Så standi ta gyrdir lendar tykkara vi sannleika og klattur i brinju rattlætsins og sköttur fötrunar fjúsleika til a búa glei bóskap fríarins. Og hefur i öllum fyrun trúarsjöldrun a lofti som tí kunnu vera fyrir fyrir a slötja alla gluandi örvar frá hinun illa vi. Og tætti tjálm frelsunar og svör andans som Guds år. Meðan tíð vi allar ákallan og bön bía eina og hverja tói í andanum og eru orvaknir til þess vi öllun áhalni og bön fyrir öllun hinn heilavu. Og fyrir mer vi, at mer með að vera gífin år, ta ég leti upp munn til að búa við tresti löndardómun og gleði bóskapnum. Som er sendt på fyrir i lantjon, at jeg må tala vi frumåvi han, så leis som jeg eier tala. Men for at jeg eisne kunne få a vita om vi i skifte møyne, hvordan mer veit vi, så skal Tychikus, hin elska i brorin og tryggvi tænaren i herranon, greia tykkun fra öllum. Han har vi sendt til tykkara, bænt av tarre grund, at de skulle få vita hvordan standen til okkon, og at han kan okka gjørstu tykkara. Frigjur veri vi brørunum og kærleiki vi trygg fra gode fægir og herranum Jesus Kristi. Nægin veri vi öllum som elskar herran varan Jesus Krist vi overgångsiljum kærleika.
1: Vi tar hørt oss Sunniva Karlsberg, leser ur Efesos brevunum.

Næsta skrónni sendingin Sona og til Eyjón Jakobsen som leggir til rattis. Hetta tónleika sending við Southern Gospel, Country og Bluegrass tónleiki. Vi tar då sendingina Sona og det var Eyjón Jakobsen som leggir til rattis. Sendingina skrónni kvann tusdag klokkan 3, høstkvöld klokkan 21 og sunnudag klokkan 16. Du lursar etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Sunnudkvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utdørsøyen Tjei. Så skrå av iktus.fo.

0: Pitchinaflokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbud i Skalavik. Brickvin.fo til her det skjer.
1: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning har vi selv å skrive.

0: Nu har vi ett sändningsnatt Droppen vid Sölvo Rasmussen.
1: Och i det här har vi att börja med att läsa i första Johannesarbrev kapitel 4 och vi börjar vid vers 9. Og i tøy kærløyde Guds åpenbæra av rømmelen okkara, at god til vår sent sån søgn hen øynbårna og i høymen, fyr jeg vidt skulle liva vi hånden. Og i hæsson kærløyden, ikkje at vidt av elska god, men at han hever elska okkon og sent sån søgn til bøt fyrir synder okkara. Tid elskar vi, hever god elskar okkon så, ta skylda vid at elska kvart anna. Og i det hoksa jeg ta seg lojt som hetta vi er djeva. Hever du nekken til hoksa om hetta gledjena som vi får vi er djeva, kvosse godt følelse vi heva inn i uttai vi djeva, og ta motsatt av å djeva til sjølvandig å få. Og atter her så kommer gleden av hetta var godt å få, at onkert vil glede okkon vi å djeva okkon okkert. Og vi kunne godt si at vi leser bøker, vi leser søye opp og søye nye, vi ødler møvelene, vi som elsker å lese, vi gledast om nekvartøy som vi får. Og vi kunne godt si at det er begge romaner og noveller som skriver, og er hitlene er fotler av slik om bøkken, og det dreier seg om hettar at djeva og at få. Det er en bøk som er skriva om der fem kærløkstekter, tegnene. Og så tolkte jeg hvert så de fem kærløkstegnene. Ått av tøymon fer jeg at nema vi i det, og det hentan gavan vi at djeva. At djeva. Og det løyer til lukkast med det at djeva, så blir vi det sjålvande som nekka til djevor, og som en gava. Og hva føler du, tar du djever øyne gavå, eller tar du møter øyne gavå? Jeg kan ikke lette være vi å minnes til, at tar vi som bød, tar jævlene norsk av oss, så hadde vi så sånne kva penger i håndene. Og så får vi tar med bygdene, og så vær affæra, vi visste vi det var så og sånne kva jævla gaver vi skulle kjøpe, i hev hesa pengarna og kvosse fag nu pengarna stretcha til. Og så vær a genga og hitja. Ur handel og i handel a løyta etter tøy perfekt og gavene til akkurat tann etla tann som skulle få av gavene. Så te vær tøy dævne var livet a hitja, hev jeg finnje nevnekva gaver, hos nekva pengar hev jeg brukt, og nu gavan akkurat det som jeg hokser jeg hver øynstekker skulle få. Og vi hæsson, så skiljer vi det løyde som det betyr hettar om at god djevor og gav okkon. Og det som god, en gava, hon kan være så avmetallig enn jeg forskjellig. Da. Og gavan så vidt få, og ta vidt så djevane æra gav og i stein fire, så kommer han denne gleden om, jeg er så glad for at jeg gav hæsa personen hæsa gavene, du er så glad for hæsa gavene som jeg fikk på en måte og i stein fire. Ja. Du alle gaver hæva så en prøys. Og hvis jeg hokser om hæsa versene som jeg leser, jeg begynner vi, så kostar det til gode negv. Man kan bara säga att det kostar det gode negv att geva mer mina gavo. Min gava är att jag fick gavna Jesus Kristus, Guds øynbårne sonur, som Gud gav fyrir meg. Så Gud gav og jeg fikk. Og hvordan kan jeg så daglig leva visen her, jeg som fem som jeg leser om? Hvordan kan jeg gjøre dette og vise mitt forhold til Jesus? Og jeg er så umetelig glad for at jeg kan vite at Gud er kærlig. Det vil si at og selv om vi tar oss om fem ulike kærligsmål, ja, men så skjer Gud alle av dem og uttøy at han er kærlig. Og av det at han er det, så sier han, vars du kvekker hva? Han sier, jeg elsker tikkun öll, sier han. Og så sier han, at jeg bjøver tikkun å genga sama vi mer. Jeg skal genga under lijen jo der, og jeg skal være vittere. Og han sier, jeg elsker å være hyren som gonger under lijen jo der, og som løyer det fram kvønda. Og jeg elsker å være han Han hyren som lytter de opp og ber det tar tungt det han er. Jeg ønsker å verge det tar alloppene komme og dævrene tungt. Så alt heter er til god ønsker at djeva okken så løs at vi kunne møteke. Så største gaven av alt som vil løse og ligger og i tog at Gud kærlig, han elsker okken og gjør okken til beste. Og så dette at takke. Takke Gud for at han var villig å gjøre mer og til hese gavene. Og ønsker de av å få alt dette til at det står og takksomme og en glede i okker av hjørsten Ivet til dette større som vi får. Og så kan det ikke lette være, vil jeg si, at største vønbrott kvete til. Jo, til ta i vidt ikke djeva til aller beste av et øye, og vi kommende sier, nei, i alt jeg vil ikke heve det. Og til ta god føler til ta feriene til han sier, jeg gav Jesus for det til. Og så sier jeg deg, nei, jeg klarer ikke å trykke hva andre sånne til deg. Det gjør sorg og gjør Guds hjerte. Men det nekker måte vi kunne leve, og vi har uttrykket hese gleden jo på, så det vi kunne gjøre det som Gud gjør, han gav. Det vil si, så kunne vi døsne gjøre. Vi kunne oppa samme måte djeva, oppa nekva måte. Men god innskjør at vi skulle elske okkara nasta. Vi skulle djeva fra okkon og elske onnur. Så djev og djev, ta djeva vid inn ui Guds rujtje. Og det største tja gode han sier, jeg elsker te. Vil du vise meg for det tøymer som du er til midtelen? Høyla er god og hemmaske feire. Takk deg for det ene dag. Takk for den ryka og åndefodl og større kærløyka. Takk for det største gaven av nekran tog som er given. Og det er Jesus Kristus, Guds øynbarne sønner. Det er ikke større enn det. Så jeg takker det herre for at i det, så har vi en mulighet å si, ja, herre Jesus, jeg takker det for at du gjør det for meg. Takk for noen som er nødt til det, herre, og så kommer jeg etter i det, og ber deg inn for det som er syk, som har sorg, og som har tunga det, herre. At du skal lytte og bære og verje, og det som er her som jeg nevnte. Takk for at du er tjokken, du er tjokken om gamle. Jeg har det jo sart kvann øynstakken av okken. Så takk deg for nøyene og du trofeste. Takk for hendene deg enn du gav stokken. Takk og bygge i Jesu navn. Amen.

0: Þjóðlúfsarættir, Shea, Kristlið Kringvarp. Nú lesum Sunva Karlsberg úr Efsosbrevnum.
1: Fjóri kapítul. Ég áminni tíkum tói, ég hinn bunni í harranum til að lífa svoleiðis sum höskandi fyrir það kallan sum tíð voru kallaðir við. Við öllum lúti leti og spakkföri og lengmói, svo að tíð umbyrra hver annan í kærleika og leggja tíkum eina við að varvæta einlega andans og bandi fríarins. Ætt líka og ein ande, eins og tíð eisni voru kallaði til eina vón og kallan tíkara. Ein herre, ein trygg, ein skurn. Ein gut og fægir at öllun, han som yfir öllun og gjögnun allt og ui öllun. Men einun og hverjun av okkun var nægin givin etter tui måle som Kristus hefur målt honum gavusun av vi. Tui verða sagt, han fór upp til hattar og förde bústur fengar og gav mannunum gavur. Men hetta han fór upp, hvað það anna enn te at han eisne fór nýjur til hina lagrupartanar av jörne. Tan som fór nýjur eisne semu som fór upp, högt upp om allar himnar till tess att han skulle fylla allt. Och det är han som gav okkur sommar till apostlar, sommar till profetar, sommar till troboar, sommar till hirar och lärarar. Vi att göra hinn i heila och fullbyggven till att göra tjänastå till uppbyggingar är lika med Krists, egentligen vid alla samlar vinna fram till einlägan i trunne och i kunnlägan om sån gods til fulla mennsku, til vaxtra máli fyrir fylling Krists. Fyrir að ekki langur skulle vera ómyndingar som kastast og rekast hýjar og hýjar af hverjum lærdomsvindi af falslótum manna við svíkun af ilskur avun tarra som eru í villum. Men að vit, sannförur karlæga, skulle í öllum lútun veksa upp til hansara som er hötte, Kristus. Så att allt lika med, ser man fest och ser man bonde vid einon och kvörjon lije som ger sitt gagn samsvärande där kraft, som kvörjon enskdöken lot är tillmålt, växer likamsis vöxtor till uppbyggning syna och i kärleika. Då säger jag detta och vittne i herranon att det inte långt med att liva än så hettningarna liva och i förfångt hoa syns. Myster som där är i huxnarhåttu synon, ókunnir við lúf Guds vegna til fákunnu sum út tæmun og sum kemur af heringinu í hjarta þeirra. Vit þeir að þær dúlir eru farnir út í ólevna til allsins órænsku gér og ágjönd. Men tíð hefa ekki að tólugan hótt lært Krist. Tíð annars hefa hórst hann og eru upplærdur í honum, svoleiðis sum sannleikin og Jésusi. Að tíð hvað henni fyrir etger tíkara vívugur skulle leggja af hina gamla mennesku som verið spilt af hinnum tölandi gerndunum, með verið endur nudjægir og anda húa tíkara. Og úi kleiðas hina nudju mennesku som er skapa eftir gúti og rættlæti og hæla læka sannleikans. Leggja tói lignina af og tali sannleika hver við næsta sunn, vi te at vi er limer kvørt og øron. Om tid vera ytler, ta sinti ikkje. Solen må ikkje seta iver ilskap tikkara. Og djevi ikkje djevel noen neka føre. Tan som stjelur, stjali ikkje langur, men arbeid helder og djevi te som godt vi håndonsøynon, så at han kan heva neka at djeva tog som loje nei. Hongen ytla vorn tala komi ut av munnetikkara, men sluik som god til uppbyggingar, her som det gjerst neiut, så at hon kan veita taim og nøye som åhøyra. Og gjeri ikkje guds heilige anda sorg, som til dere innsikla i vid til endeløsingar dagen. Atler baskleitje og iverhoe og ilsinne og havi og spottan vere lengt borte fra tikkun til loika vi ødlun ønskapet. Men vere gover kvar vi annan, miskonsamer, så at dit fyrtjeva kvar øron, ens og god hever fyrtjeva tikkun og i Kriste. Femte kapittel. Vere tog etterfylgjarar gods, ens og elska bød, og livi i kærleika, lukka som eisne Kristus elska i okkun, og gav seg sjølvan fyri okkun til eina gavu og eit offer, gode til indis enga. Men ólevna og allsins óreinska eðla ágjönd eia ikkje så mykje som að vera nevnt tikkara mittlum, så leis som það sömu sig heilavum. Og ikkje heldur ófölkalir abborur eðla illa voru tós, eðla leislata tæti som allt ósömlit, men heldur takkar gjer. Du at hetta vita tid og kina tid, at ongen hårkattlur, eðla óreinur, eðla guirir, som era avgudadiskare hefur arv i rujtje Krists og Guds. Ongen vittle tikkum vid homon åron, tuja fyrir slukt kjemur vræje Guds yfir bødn og lødnesins. Ver tu ikkje laks med en tarra, tui at tid var avur myrkur, men nu tid ljós i herranon, live som bødn ljósins. Tog at avvöxtu ljósins kemur fram og i allar gösku og rattlæti og sannleika. Så at tid røyna hvað i herren hefur tokka ui. Og hefði ongan lút og gjerning og myrkusins, som ongi gott stendst av, men refsi tar heldur. Tog at það som i London veri gjörst av tæmon, það en skóm best að tala om. Men allt það som refsa verur, veri openbera av ljósinu, tog at allt som åpenbæra verur ljós. Tui verða sagt, vakna, tusum svevur, og rys upp fra deion, og taska Kristus lusa fyrdar. Gjevi tui vel gættur etter kus til liva. Ikkje som óvusur, men som vusur. Så at de kjeipa inna leali stundna, ta idean vondr. Verður tu ikkje ósynsamer, men skilje hvað herrans vilji Og drekje tikkun ikkje druknar i vune, som fører oflutjaskap visar, men veri fyltir av andanon, så at de tala hver til annan vi solmon og lovsongon og andlion ljovon, og synja og leik og hjartotikkara fyrir herranon. Og alt vi sia godi og færinon tøkk fyrir allar lotur i navne vars herra Jesu Krist, og hver øron undergivner i ötta Krists. Konuna skulle vera sunn egnum mannen undergivnar, ens og herranum. Du at mevren høver konunar, lukka som Kristus høver kyrstulisins, han som frelsar likamsins. Men ens og kyrstuli Kristi undergive, så lai skulle eisne konunar vera mannen sunn undergivnar i ötlun lotum. Tid menn, elskje konu tykkara, lukka som eisne Kristus elskar i kyrkjelige og gav seg sjolvan fyrir tega. Så at han kundi halka tega vi at rensa tega ui vattenbænun vi årenun. Til dess at han sjolver kundi leia kyrkjelige fram fyrir seg ui durd, utan blett eðla rukku eðla neka av tøylukun, men så at han kundi vera heilagt og luta lest. Så leis eia mennene at elska konusunar, eins og sunne egnu lika. Tan som elska konusunar, elska seg sjolvan. Det at ongen hever han nøkron sinne heta sitt egna hold. Men han føyde det og fjolgar om det, eins og eisne Kristus gjer vi kyrkjelige. Det at vit limer av lika mansara. Tu skal mever færa fra fægersunnen og maursunne, og halda seg til konusuna, og teg tvei skulle vera eitt hold. Hetta løndamal er størst, men eg meine vi Krist og kyrkjelige. Men hvordan skulle eisne tid, og hver fyrir se, elska sinna egnu konu, eins og skal øttast mannsun. Sjette kapittel. Tid bød, løy for eldrun tykkara i herranon, tog jeg til rett. æra fægir tøyna og mór tøyna. Hetta fyrsta bói við fyrirjóttan. Fyrir að þær má gengast vel og þú mást lífa landi í landnum. Og tíð fetrar, ilski ikki bönn tykkar upp, men æle þeir upp við ea og áminning herrans. Tíð tænarar, lúi tykkar að jörsku husböndun við ötta og bývan og hjartans einfaldi tykkara som verða Kristus. Ikki við egna tænastu eins og tær og vilja toknast monnun, men eins og tænarar Krists, så at tíð gera vilja Guds av hjarta. Vi tæ at tíð av góun vilja gera tænastu som verða fyrir herranun og ikki fyrir monnun. Eð tói að tíð vita að hvað gott som ein og hver ger, það skal hann få aftur af herranun hvert hann svo trælur eðla fralsur. Og tíð herrar, ger tíð að sema móti tæmun, så að tíð leta av höttun vi tæ að tíð vita að bæði herri tæra og tykkara í himlunum og að tækja honum ikki veru gjördu mannamónur. Annars veru stestjur í herranum og í veldis mótti hansara. Lætti tíkun í öll herrklæði Guds svo að tíkun vera fyrir fyrir að standa í móti sný lópun djevulsins. Því að bardagi okkara ikki móti blófi og holdi, men móti valdunum, móti rávunum, móti heimshöfdingunum og hésu myrskri, móti anda herrlíun ílskaparins og himnarundum. Færi tói og í öll herrklæði Guds svo að tíð vera fyrir fyrir að væta mótstöfu hinn vonda dægin og að standa við tói allt í vunni. Svo standi tói gyrdur lendar tíkara við sannleika og klattur í brinju rattlætsins og sköttur fötunar fjúsleika til að búa gleði bóskap fríarins. Og hefur ju öllum fyrir trúarsjöldrun á lofti som de kunne vera fyrir fyrir að slötja alla gluðandi örvar frá hínun illa við. Og tæki tjálm frelsunar og svör andans som Guds ord. Meðan tíð við allar í ákallan og bön býja eina og hverja tói í andanum og eru orvaknir til þess við öllun áhalni og bön fyrir öllun hinn hælavu. Og fyrir mer við at mer með að vera gífin ord tá ég leti upp munn til að búa við tresti löndardómun og gleði bóskapnum. Som er sendi på fyri í lantjón, at ég ma tala við frumói hann, svo leis som ég æja tala. Men fyrir að tíð eisni kunnu få að vita viðskifti múinu, hvossu mer veit vi, svo skal Tukikus, hinn elska í bróðurinn og trygg við tænarinn í herranum, græja tykkum frá öllum. Hann hef ég sendt til tykkara, bænt af tærri grund, at tí skulle få að vita hvordan standurinn tjá okkun og at hann kan ukka gjørstu tykkara. Frigjur veri við brørunum og kærleiki við trygg frá gode fægir og herranum Jesus Kristi. Nægin veri við öllum som elska herran varan Jesus Krist við oforgongiljum kærleika.
0: Við hørtu Sunniva Kalsberg lesa ur Efesusbrevinum. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.
2: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God.

0: Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Vi fannu at endesenda parsten fra Iktus, som vi sendi her a Sjei, senasta sunnukvöld. Sunnukvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utdørsøyen Sjei. Så i skra av iktus.fo.